0: So we begin again with our chakras.
1: Začneme znovu s našimi čakrami.
0: Many of you know basic points of the chakras.
1: Mnohí z vás vedia základné body o čakrách.
0: We know something about kundalini.
1: Vieme niečo o kundalini.
0: But when we go in, then it is a big forest.
1: Ale keď sa ponoríme hlbšie, tak je to pre nás len veľký les.
0: Untouched nature.
1: Nedotknutá príroda.
0: Undiscovered nature.
1: Neobjavená príroda.
0: So it is a beautiful inner world, a colorful.
1: Je to krásny vnútorný svet, farebný vnútorný svet.
0: It's very interesting.
1: Veľmi zaujímavý.
0: All is played within our consciousness.
1: Všetko sa odohráva v našom vedomí.
0: So consciousness is within the energy.
1: Vedomie je v rámci energií.
0: Energy is within the space.
1: A energia je v priestore.
0: And space is within itself.
1: A priestor je sám v sebe.
0: That's called anant, endless.
1: To sa nazýva anant, nekonečný.
0: Ananta means without border.
1: Ananta znamená bez hraníc.
0: We can't describe about anant.
1: Nemôžeme ten anant opísať.
0: Hari ananta, ananta hari katha. God is endless. And the glory of the God is endless.
1: Boh je nekonečný a božská sláva je nekonečná.
0: So space is within and outside.
1: Priestor je vo vnútri aj vonku.
0: Space is transparent.
1: Priestor je priehľadný.
0: Without any obstacles.
1: Bez prekážok.
0: But it is something which is existing.
1: Ale je to niečo, čo existuje.
0: In this space there is that energy.
1: V tomto priestore je tá energia.
0: Which is dwelling throughout the whole space.
1: Ktorá sa rozprestiera v celom priestore.
0: That energy is like a immunity.
1: Tá energia je ako imunita.
0: After that space is consciousness.
1: A za priestorom je vedomie.
0: Individual consciousness.
1: Individuálne vedomie.
0: And the greatness of God that no any elements crashes together.
1: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
0: So within the consciousness is our knowledge.
1: Vo vedomí je naše poznanie.
0: Where we can work.
1: Tam, kde môžeme pracovať.
0: And so It took 9 months in mother's body to become a old friend.
1: A tak zabralo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.
0: That was a mistake.
1: To bola chyba.
0: That was something which is beyond and out of control.
1: Je to niečo, čo je za alebo nad tým, a je to nad, mimo našej kontroly.
0: And it is there we lost.
1: A to je ten moment, keď sme sa stratili, keď
0: because
1: sme.
0: Because it is intellect.
1: Pretože je to intelekt.
0: And when we put intellect between.
1: A keď vložíme do toho intelekt,
0: then generally the reality disappears.
1: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
0: If you look to the monkey,
1: ak sa pozriete na opicu,
0: it doesn't matter how nice monkey is.
1: Nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
0: If you gaze on the, in the eyes of the monkey,
1: ak sa pozriete opice do očí,
0: half a minute or 1 minute,
1: pol minúty alebo minútu,
0: she will attack.
1: Tak vás napadne.
0: This is also when little child brings the parents.
1: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
0: Then you stare in their eyes.
1: Pozriete sa do jeho očí.
0: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
1: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
0: Which goes out. Some is stuck in some bags.
1: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
0: And then we go walk through this space.
1: A potom prechádzame cez priestor.
0: There are two different things for that.
1: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
0: Bhakta and devotees.
1: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaný.
0: What will do the intellect?
1: A čo urobí intelekt?
0: Whatever you will do,
1: čokoľvek urobíte,
0: the mind will color in different parts.
1: Mysel to zafarbí inak.
0: Therefore, in the dream,
1: preto vo sne,
0: don't try to gaze on it long.
1: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
0: Or when we do the tratak practice,
1: alebo keď robíme cvičenie tratak,
0: and some symbol comes,
1: a príde nejaký symbol,
0: picture disappears.
1: Obraz zmizne.
0: If it's physical,
1: ak je to fyzické,
0: we can hold it.
1: Môžeme to podržať.
0: But which is only in empty space.
1: Ale to, čo je len v prázdnom priestore,
0: not visible,
1: neviditeľné,
0: so we are totally bounded.
1: Sme zviazaní.
0: But it is said before, some attacks you like a dog.
1: Ale hovorí sa, že predtým, než vás niekto napadne, napríklad pes,
0: if you can escape,
1: ak môžete uniknúť,

0: in the level of the consciousness,
1: na úrovni vedomia,
0: when the intellect enters in,
1: keď do toho vstúpi intelekt,
0: then argument comes.
1: Príde argument, hádka, konflikt.
0: Then we go to the books.
1: Tak ideme do kníh.
0: Books are good for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.
1: Určité knihy nás povedú.
0: But finally you have to give up.
1: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
0: You have to find the way.
1: Musíte nájsť cestu.
0: And when you found the way,
1: a keď ste cestu našli,
0: everything you can leave it away.
1: Všetko ostatné môžete vypustiť.
0: Only certain things.
1: Iba určité veci.
0: When you go to the aeroplane,
1: keď idete do lietadla,
0: limited number of the luggage,
1: máte limitovaný počet batožiny,
0: limited the weight of the luggage,
1: limitovaná je váha batožiny,
0: and checking what is inside.
1: A taktiež kontrolujú, čo je v nej.
0: Similarly, by the God,
1: takisto Bohom,
0: is checking.
1: Takisto Boh to kontroluje.
0: What have you in the bag?
1: Čo máte v batožine?
0: And it's necessary to take with.
1: A čo môžete zobrať so sebou?
0: The horse have to clean his stomach.
1: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
0: Horses are very divine creatures.
1: Kone sú veľmi božské stvorenia.
0: In this world what we call the masculine and feminine.
1: To, čo v tomto svete nazývame mužské a ženské.
0: As far as I know, and many knows,
1: tak ako viem a mnohí vedia,
0: as a masculine is only the horse.
1: Mužský je len kôň.
0: Not a human.
1: Nie ľudia, nie človek.
0: All animals,
1: všetky zvieratá,
0: who is born as a baby,
1: ktoré sa narodia ako deti,
0: and who is feeding the children with the milk,
1: a ktoré krmia svoje deti materským mliekom.
0: So even you are a man,
1: aj keď ste muž,
0: but still you have the chest,
1: stále máte akoby hruď.
0: So you are not 100% poprsie. Masculine.
1: Takže nie ste 100% mužský.
0: Yeah. You can develop milk in your chest, no problem.
1: Viete vytvoriť svoje, na svojej hrudi mlieko.
0: But who will drink?
1: Ale kto by to pil?
0: So goat, buffalo, cows,
1: tak koza, bík, kravy,
0: the bull or
1: buvol,
0: ox, these all animals have the sign of the chest.
1: Všetky tieto zvieratá majú prsia a bradavky.
0: But horse not.
1: Ale kôň nemá.
0: Go and see and check and tell me.
1: Choďte to skontrolovať a potom mi poviete.
0: Don't go walk from front of the car.
1: Nechoďte sa na to pozrieť len tak, že prejdete okolo autom.
0: And don't go behind the horse.
1: A nechoďte za koňa.
0: That's very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Or don't go behind a helicopter.
1: Alebo nechoďte za helikoptéru.
0: Yeah, the pilot is very conscious. Will tell you, please don't go behind.
1: Pilot,
0: I don't have certain instruments.
1: Pilot je veľmi vedomý si toho a povie vám, aby ste nešli za helikoptéru.
0: So this intellect, according to chakras, which is developing at Ajna chakra.
1: Tak ten intelekt a to, čo sa vyvíja v čakrách, sa vyvíja v Ajna čakre.
0: All the vrittis, all the desires, everything comes to one point at Ajna chakra.
1: Všetky vrity a túžby prichádzajú do jedného bodu v Ajna čakre.
0: And that's called intellect.
1: A to sa nazýva intelekt.
0: And intellect is only judging.
1: A intelekt len posudzuje.
0: Doing nothing.
1: Nerobí nič.
0: This is this, this is this, this is this.
1: Toto je to, tamto je hento.
0: The Viveka can change.
1: Viveka sa môže zmeniť.
0: And therefore, there's another principle called Viveka or the common sense.
1: Preto je ďalší princíp, ktorý nazývame Vivekou alebo selským rozumom.
0: And there begins two things.
1: Tam začínajú dve veci.
0: Which feeds knowledge to us.
1: Ktoré nás zásobujú poznaním.
0: In intellect.
1: Intelektom.
0: That's why the intellect has duty to judge.
1: Preto má intelekt za povinnosť hodnotiť.
0: But can't give further.
1: Ale nie je schopný urobiť nič iné.
0: But Viveka, which is taking in the hands.
1: Viveka na druhej strane.
0: So border between our physical consciousness and higher consciousness.
1: Hranica medzi fyzickým vedomím a vyšším vedomím.
0: So Ajna chakra, where we put the tilak.
1: Ajna chakra, tam, kde si dávame tilak.
0: That is anupada.
1: To je anupada.
0: Anupada tattva.
1: Anupada tattva.
0: Tattva means principle.
1: Tattva znamená princíp.
0: And sometimes tattva in different language compare is called the God.
1: A v niektorých jazykoch sa tattva prirovnáva k Bohu.
0: Or the messengers.
1: Alebo posol.

0: Arjuna, the difference between you and me is that I know and you don't know.
1: Arjuna, rozdiel medzi mnou a tebou je to, že ja viem a ty nevieš.
0: But then Arjuna asked the question.
1: Potom sa Arjuna spýtal otázku.
0: When you say, Krishna, that you know and I don't know.
1: Keď hovoríš, Krishna, že ty vieš a ja neviem.
0: Now how should I believe?
1: Ako ti to mám veriť?
0: You said I don't know.
1: Povedal si, že ja neviem.
0: So how should I know that you know?
1: Ako mám vedieť, že ty vieš?
0: This is main point.
1: To je hlavný bod.
0: So this is a conversation between this level of the consciousness.
1: To je konverzácia medzi na úrovni vedomia.
0: But there's a very fine level.
1: Ale je tam veľmi tenká úroveň.
0: It goes through intellect.
1: Ktorá prechádza intelektom.
0: And indriyas makes the intellect slave.
1: A indrie robia z intelektu sluhou, otroka.
0: So you decide to go this side.
1: A tak vy sa rozhodnete ísť tým smerom.
0: To the lower level of existence.
1: Smerom k nižšiemu, k nižšej úrovni existencie.
0: OK. We are young.
1: OK, sme mladí.
0: It's the time for us.
1: Je to čas pre nás.
0: Let's enjoy.
1: Poďme si
0: Let's
1: užívať.
0: Do this and that.
1: Urobme to a tamto.
0: When we will be old.
1: Keď budeme starí.
0: We'll have enough time to practice yoga.
1: Budeme mať dostatok času cvičiť jogu.
0: But who have seen tomorrow?
1: Ale kto videl zajtrajšok?
0: Don't be proud of your youth.
1: Nebuďte hrdí na svoju mladosť.
0: We never know when is the end of our life.
1: Nikdy nevieme, kedy príde koniec nášho života.
0: So it's not only that old people will die and the young will still live long.
1: Neznamená to, že len starí umrú a mladí budú naďalej žiť.
0: No.
1: Nie je to tak.
0: Everyone's life is counted.
1: Každého život je spočítaný.
0: So, but do what you like.
1: Ale
0: That's Agya Chakra.
1: Robte, čo chcete, to je Agya Chakra.
0: But Agya Chakra know what it is.
1: Ale Agya Chakra vie, čo to je.
0: That's why it's command.
1: Preto robí príkazy.
0: Below chakra is between earth and human's quality. Animals and human quality.
1: Pod čakrami sú zemské a zvieracie hodnoty, kvality.
0: And upper chakra, agya chakra, have human quality and divine quality.
1: A agya chakra, horná čakra, má ľudské kvality aj božské kvality.
0: So that is first in Agya Chakra there are two mantras.
1: V Agya Chakre sú dve mantry.
0: Either we say so the Surya Chandra ha and Sun tha.
1: Buď povieme tú prvú ha ako Chandra alebo slnko tha, mesiac alebo slnko.
0: It becomes hatha.
1: A vznikne z toho hatha.
0: And when it's both harmonizing, joining,
1: a keď sú obidve v harmónii a spoja sa,
0: becoming one.
1: Stane sa z nich jedno.
0: So here is uniting.
1: Sú v jednote.
0: The human quality and the divine quality.
1: Spojí sa ľudská kvalita s božskou kvalitou.
0: So it is yoga.
1: A to je yoga.
0: So ha ta.
1: Ha ta.
0: Hatha yoga.
1: Hatha yoga.
0: And there is a hatha yoga.
1: A to je hatha yoga.
0: Other what we are doing.
1: To čo robíme ináč.
0: Is exercises.
1: Sú cvičenia.
0: Yoga vyajam.
1: Yoga vyajam.
0: Yoga exercises.
1: Jogové cvičenia.
0: And if you want to do asanas,

0: One word has so many meanings.
1: To jedno slovo má toľko významov.
0: Half page of dictionary is full with it.
1: Pol strany v slovníku je plné významov.
0: That's why people don't study Sanskrit.
1: Preto ľudia neštudujú sanskrt.
0: It's too complicated.
1: Je príliš komplikovaný.
0: But when once you know, then you know everything.
1: Ale keď raz viete, tak viete všetko.
0: Then automatically you know where to put this word or how to understand.
1: Potom automaticky viete, kam zaradiť to slovo a ako ho chápať.
0: I taught sometime some example.
1: Hovoril som príklad.
0: And for that, Guruji said, you need Viveka.
1: A na to Guruji hovoril, potrebujete výveku.
0: Only intellect cannot help you.
1: Len intelekt vám nepomôže.
0: You must have common sense.
1: Musíte mať selský rozum.
0: Viveka.
1: Viveka.
0: So you know you are people you calling Himalayan salt.
1: Viete to, čo ľudia nazývate himalajskou soľou.
0: And we call Sendha Namak.
1: A my to nazývame takto.
0: And some call rock salt.
1: Niekto to nazýva akoby kamennou soľou.
0: Best is the black rock salt.
1: Najlepšie je čierna kamenná soľ.
0: There are some what we call minerals and iron lot.
1: Je tam veľa minerálov a železa.
0: So that salt is have a great medical value.
1: Tá soľ má veľkú medicínsku hodnotu.
0: Sorry. And that we use certain time.
1: A tu používame určitý čas.
0: Because it's expensive.
1: Pretože je príliš drahá.
0: And it's not so expensive, now people can buy.
1: Nie je to až také drahé, teraz si to ľudia môžu kúpiť.
0: But Indians are very conscious.
1: Ale Indovia sú si veľmi vedomí.
0: They think.
1: Myslia.
0: If we consume all this salt from Himalaya.
1: Ak skonzumujeme všetku soľ z Himalají.
0: Himalaya will fall down.
1: Tak Himalaje spadnú.
0: So only we should utilize medical use little.
1: Tak by sme to mali používať len akoby medicínsky veľmi málo.
0: So we call Sendha Namak. Salt, Sendha, salt.
1: Nazývame to takto Sendha, soľ.
0: Now, Sendha means horse.
1: Sendha znamená aj kôň.
0: And Sendha means salt.
1: Aj soľ to znamená.
0: Now, between intellect and viveka, difference.
1: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
0: I'm eating.
1: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
0: And there's a little salt.
1: A nie je to dostatočne slané.
0: So I call the person.
1: Tak niekoho zavolám.
0: Please bring me salt. Sendha.
1: Poviem mu, prosím, prineste mi Sendha.
0: And he goes and bring my horse.
1: A on odíde a prinesie mi koňa.
0: Because Sendha means horse.
1: Pretože Sendha znamená kôň.
0: Or I go somewhere.
1: Alebo niekam idem.
0: And I say, bring me Sendha.
1: A poviem, dones mi Sendha.
0: And you bring salt.
1: A donesiete soľ.
0: So this is what between is playing. The viveka and the intellect.
1: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivekou.
0: Now what should I decide?
1: Ako by som sa mal rozhodnúť?
0: Sometimes takes lives and lives to get answer.
1: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
0: There must be some solution.
1: Musí byť nejaký,
0: but we can't
1: nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
0: We can pull our hair one by one.
1: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
0: This is empty.
1: Stále je to prázdne.
0: Kiriadan. Mine's not. But someone have.
1: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
0: It's a sad story.
1: Je to smutný príbeh.
0: It's a sad story.
1: Je to smutné.
0: I don't know if I should tell you or not.
1: Neviem, či by som vám ho mal povedať alebo nie.
0: But you have to give me solution.
1: Ale musíte mi dať riešenie.
0: Not now.
1: Nie teraz.
0: Not tomorrow.
1: Nie zajtra.
0: At least next life.
1: Aspoň v budúcom živote.
0: So,

0: Ahoj. Ako se máš? Dobrý? Good. Sorry? Veľmi dobrý. Very good. Hariom everyone, good evening.
1: Hariom vám všetkým, pekný večer.
0: Nice to be again here in Martin.
1: Je pekné tu byť opäť v Martine.
0: Happy to see many familiar faces and many new faces.
1: Som rád, že tu vidím veľa známych tvári a veľa nových tvári.
0: And we are all together, so let's enjoy the beautiful evening.
1: A sme všetci spolu, tak poďme si užiť tento pekný večer.
0: We'll start with some bhajans and kirtans first.
1: Začneme najskôr s nejakými bhajanmi a kirtanmi.
2: Bolem si líp na Rajomba 2 na Kýtě.

0: našom živote sa vždycky k niekomu vzhliadame.
1: But many a times we forget that we are more than capable ourselves to do anything and everything.
0: Ale mnohokrát zabudneme, že my sami od seba sme schopní toho veľa dosiahnuť a urobiť.
1: We just need the right direction.
0: Len potrebujeme tú správnu cestu.
1: We have a car.
0: Máme auto.
1: We know how to drive, we have a driving license.
0: Vieme ako šoférovať, máme vodičák.
1: But we don't know the way.
0: Ale nevieme tú cestu.
1: And then comes in Google Maps or Waze or whatever.
0: A vtedy prídu na rad Google Mapy alebo Waze.
1: So same as our spiritual journey.
0: A takisto je to aj s našou duchovnou cestou.
1: We have the human birth.
0: Narodili sme sa ako človekom.
1: That is the greatest gift.
0: To je ten najväčší dar.
1: Because it is said eating, sleeping and reproducing can be done by any animal.
0: Pretože sa hovorí, že konzumovať, spať alebo sa rozmnožovať môže vykonávať každé zviera.
1: But humans have something here, you know.
0: Ale ľudia majú niečo tu, viete?
1: A brain.
0: Mozog.
1: To think.
0: Aby rozmýšľal.
1: But do we think?
0: Ale rozmýšľame?
1: I mean, we think all the time. Our brain is constantly just running and running and running.
0: Teda samozrejme rozmýšľame stále, náš mozog stále ide.
1: But viveka is very important. Viveka means intuition power.
0: Ale viveka je veľmi dôležitá. Viveka znamená taká intuícia.
1: Viveka is determining what is good and what is bad.
0: Je to, kedy sa rozhodujeme, čo je dobré a čo je zlé.
1: To know what is the right path and what is the wrong path.
0: Aby sme vedeli, čo je tá správna a čo je nesprávna cesta.
1: That is viveka.
0: To je viveka.
1: The brains are there.
0: Mozog tam je.
1: I often nowadays say this, that before I used to think that this mind is a monkey mind.
0: Predtým som zvyknem teraz hovoriť, že predtým som si myslel, že je to akoby mozog opice.
1: But now made slight addition to that.
0: Ale teraz som k tomu niečo jemne pridal.
1: It's a monkey who is drunk.
0: Je to opička, ktorá je opitá.
1: And who is walking barefoot on thorns.
0: A prechádza sa s bosými nohami po trňoch.
1: And that is us.
0: A to sme
1: That's my... actually our brain.
0: Náš mozog.
1: We all are sitting here today.
0: Všetci dneska sedíme.
1: We are all enjoying the satsang, the bhajans, the talks.
0: Všetci si užívame satsang, bhajany, prednášku.
1: Physically, we all are sitting in this hall.
0: Fyzicky tu všetci sedíme v tejto hale.
1: Mentally?
0: Mentálne?
1: Where are we?
0: Kde sme?
1: Are we all here?
0: Sme všetci tu?
1: Or we are at our home, at our work, thinking if we left the gas on, if we left the lights on, if we closed the windows in the car.
0: Alebo sme doma a rozmýšľame, či sme vypli šporák, zavreli sme okná.
1: Kids who started their holidays today, they are thinking when are we going to Croatia to the beach, right?
0: A deti, ktoré dneska začali prázdniny, rozmýšľajú, kedy pôjdu do Chorvátska na pláž. Vidíte? Tam už tu máte jeden príklad.
1: So, there's always something going on in our mind.
0: Takže v našej mysli sa stále niečo deje.
1: And that's why we never feel that inner peace.
0: A preto nikdy necítime ten vnútorný mier, pokoj.
1: Because we are so stuck with our external things, with the things that are happening around us.
0: Pretože sme zaseknutí na tých externých veciach, na tých veciach, ktoré sa dejú okolo nás.
1: That we forget to look within.
0: Že sa zabudneme pozrieť dovnútra.
1: We forget about ourselves.
0: Zabudneme sami na seba.
1: We are more worried about everything around us.
0: Viac máme starosti o tom, čo sa deje okolo nás.
1: But until we do not love ourselves.
0: Ale pokiaľ neľúbime sami seba.
1: Until we do not accept ourselves.
0: Dokým neprijmeme sami seba.
1: We won't be able to accept others around us. We won't be able to love people around us.
0: Nebudeme schopní akceptovať ľudí okolo nás. Nebudeme schopní ľúbiť ľudí okolo nás.
1: For us, every living being, every creature, every plant, every species, all are equal to us.
0: Pre nás každý druh, každá rastlinka, každé zvieratko, všetci sú si rovní.
1: They all are the beautiful creation and the beautiful part of this beautiful universe which we live in.
0: Všetci sú to krásne stvorenia tohto vesmíru, v ktorom žijeme.
1: And we are also a part of that ecosystem.
0: A my sme tiež súčasťou tohto ekosystému.
1: We also live on the same planet.
0: Tiež žijeme na tej istej planéte.
1: But we all have our own individual dharma, which means we all have our own individual duties.
0: A každý z nás má svoju vlastnú osobitnú dharmu, svoje vlastné povinnosti.
1: We are not going to go out in the grass and start grazing the grass.

0: like sheep.
1: Ale my nepôjdeme von do trávy a nezačneme ju okusovať ako ovečky.
0: And sheep are not going to go to the offices and work.
1: A ovečky nepôjdu do kancelárie a nebudú tam pracovať.
0: We would wish that.
1: Mohli by sme si to želať.
0: Not to eat the grass part, but that someone else would work for us.
1: Nie to, že by sme išli teda papať trávu, ale to, že by niekto išiel pracovať za nás.
0: Why? Because we are lazy.
1: A prečo? Pretože sme leniví.
0: We like to be lazy.
1: Sme radi leniví.
0: If we would have nothing to do,
1: ak by sme nemali nič robiť,
0: then we would come up with creative ideas,
1: tak by sme prišli na kreatívne nápady,
0: which are always not the best ideas.
1: Čo nie sú vždy tými najlepšími nápadmi.
0: Yeah, Bhakto. When I see in Bhakto, then I remember the brilliant ideas which cook up in his head, no?
1: Keď sa pozriem na Bhakto, tak vidím tie skvelé myšlienky, ktoré sa mu plodia v mysli.
0: But the point is that we don't let our brains or our mind to relax.
1: Ale pointou je, že necháme náš mozog, našu mysel, aby si zrelaxoval, ukludnila sa.
0: We never let it relax.
1: Nikdy ju nenecháme zrelaxovať.
0: Even in our sleeps it is going on.
1: Aj keď spíme, tak stále tá mysel funguje.
0: We go to sleep, we said, okay, now there is peace.
1: Ideme spať a povieme si, teraz je tu ten pokoj.
0: And then dreams, nightmares, whatever.
1: A potom prídu sny, nočné mori, čokoľvek.
0: So when is the mind in peace?
1: Tak kedy je tá mysel v tom kľude?
0: Technically never.
1: Technicky nikdy.
0: Because from the second we wake up to the second we go to sleep, our mouth is continuously talking. If not talking, then our mind is talking.
1: Pretože od toho momentu, keď sa zobudíme, do toho momentu, keď ideme spať, ale naše ústa stále rozprávajú, alebo keď nie naše ústa, tak tá mysel stále pracuje.
0: And that's why I say we need to be very careful and very observant about what words come out of our mouth when.
1: Preto hovorím, že musíme byť veľmi opatrní, čo vychádza z našich úst a kedy.
0: Which word, which sentence of ours can affect which person in which way?
1: Ako naše slovo, ako naša veta môže akého človeka ovplyvniť, akým spôsobom?
0: When we say something bad or nice, do we ever think how will my words affect the other person?
1: Keď povieme, či už niečo pekné alebo niečo škaredé, zamyslíme sa nad tým, ako to ovplyvní ostatných?
0: What I say, it comes out of my mouth within a second, millisecond.
1: Keď niečo poviem, vyjde to z mojich úst v priebehu milisekundy.
0: But the person who we are saying it to, what effect is it going in them?
1: Ale ten človek, ktorému to hovoríme, aký efekt to bude mať na nich?
0: Do we really mean what we are saying?
1: Vždycky myslíme to naozaj to, čo povieme.
0: Are we aware of what our thoughts are?
1: Uvedomujeme si, čo sú naše myšlienky.
0: Are we aware if our thoughts and actions are aligned?
1: Uvedomujeme si, či sú naše myšlienky a činy, ktoré robíme, v súlade?
0: Most of the times not.
1: Väčšinu času nie.
0: Because there is no coordination between our mind and the actions and the things that we are doing.
1: Pretože tam nie je tá koordinácia medzi tými myšlienkami a činmi, ktoré robíme.
0: Because awareness is missing.
1: Pretože to vedomie chýba.
0: And that bhava, that feelings are missing.
1: A tá bhava, pocity chýbajú.
0: Whatever we do, if it's done with pure intention, with purity in heart and with awareness, then that work will be much different.
1: Čokoľvek robíme, robíme to s čistotou srdca a s tým uvedomením bude to úplne iné.
0: Studying is boring, right?
1: Štúdium je nudné však.
0: College, school.
1: Univerzita, škola.
0: But even if it's boring, we still go through it.
1: Ale aj keď je to nudné, stále si cez to prejdeme.
0: Here in the Western world, you still have a choice to drop out, which is not a smart idea, but okay.
1: Tu máte šancu vlastne odísť zo školy, čož síce nie je moc dobrý nápad.
0: In India there's not much of a choice.
1: V Indii táto možnosť moc nie je.
0: You will study, that's it.
1: Budete študovať a tak je to.
0: But then, is the child or is the student really wanting to do it or he's just pushed and forced to do it?
1: Ale potom je ten študent, to dieťa, je to niečo, čo naozaj chce robiť alebo je len dotlačený k tomu, že to ide robiť?
0: And even if they are forced or not forced, but they have to go through it, then at least we should make certain changes which will be that we are doing it with full awareness.
1: A aj keď teda možno sme do toho jemne dotlačení, alebo to nie je presne to, čo by sme chceli robiť, tak by sme možno mali spraviť pár zmien a robiť to s tým plným vedomím.
0: Otherwise it's wasting our own time.
1: Pretože inak je to márnenie nášho vlastného času.
0: And wasting other times.
1: A márnenie času tých ostatných.
0: But if it's done with awareness and if we are doing it with feelings, with bhava, that okay, I want to learn something, I want to do something.
1: Ale pokiaľ to robíme s tou bávou, s tými pocitmi alebo s tým vedomím, že sa chceme niečo naučiť, chceme niečo robiť,
0: then it will get much easier for ourselves.
1: Potom sa to stane jednoduchším aj pre nás.
0: When we are cooking, then with which intention, with which bhava, with which feelings are we cooking?
1: Pokiaľ varíme, tak s akým zámerom, s akým tým, s tými pocitmi to robíme.
0: We have a fight with our husband or wife and then we are cooking and I hate that person.
1: Keď varíme a mali sme hádku s manželom alebo s manželkou a potom varíme a hovoríme si, neznášam toho človeka.
0: That word hate is so strong.
1: A, alebo nenávidíme ho a tá, to slovo nenávisť je tak silné.
0: And that is the feelings which is going on within our head, within our mind, within our heart, and that feelings are going into the food which we are cooking.
1: A tá myšlienka, ktorá je v našej mysli, v našom srdci, potom vchádza do toho jedla, ktoré varíme.
0: If we are playing, play with full devotion, play with full, like you were flying the drone today, in the same way. You were fully into it, right?
1: Pokiaľ sa hráte, tak to robte s plnou oddanosťou, tak ako keď si dneska lietal s tým dronom.
0: So, doesn't matter if we are studying, sleeping, playing, on our phones, watching Netflix, whatever. Be devoted in that, at that time.
1: Nezáleží na tom, čo robíme, či sa hráme, či pozeráme do mobilu, či pracujeme, čo robíme, ale robme to naplno v tom momente.
0: Kal and dish, it means time and space.
1: Znamená to čas a priestor.
0: There is always a time and place for things that are done.
1: Vždy je čas a miesto na veci, ktoré sa dejú.
0: There is always a time and place for work, there's a time and place for satsang, there's a time and place for playing. Everything in this world has a specific time and a specific place.
1: Je špecifické miesto a špecifický čas na hranie sa, na satsang. Všetko v tomto svete má špecifický čas a špecifické miesto.
0: But you know what's the most problematic thing in our lives?
1: Ale viete, čo je takou najproblematickejšou časťou v našom živote?
0: Worries.
1: Obavy.
0: We worry too much.
1: Máme moc obav.
0: We worry about things that are not in our control.
1: Máme starosti nad vecami, nad ktorými nemáme kontrolu.
0: We worry about things that we cannot physically change.
1: Máme starosti nad vecami, ktoré my fyzicky nevieme zmeniť.
0: We worry about everything around us except ourselves.
1: Máme starosti o všetkom okolo nás, okrem nás.
0: Before things even happen, our mind will be, what if this will happen in this way?
1: Ešte predtým, ako sa to stane, naša myseľ si bude hovoriť, a čo ak toto a toto a toto sa stane?
0: That's exactly answering the question, what if? That means that did not happen. That is just an assumption which is going on in our heads.
1: A to čo keď je presne to, že ešte sa to nestalo. Je to presne to, že ešte len sa to stane. Čo keby sa to stalo?
0: And most of the times the things that we think might happen don't happen.
1: A veľmi často sa stáva, že to všetko, čo my si myslíme, že sa môže stať, sa naozaj nestane.
0: And those things that we don't think will happen, that automatically happens.
1: A veci, ktoré si nemyslíme, že sa stanú, sa automaticky stanú.
0: If we would get everything that we wanted.
1: Keby sme dostali všetko, čo chceme.
0: If we would have everything the way as we wanted to be.
1: Keby sa všetko stalo tým spôsobom, ako sme my chceli, ako sa to má stať.
0: Then what's the fun of life?
1: A kde je tá radosť do života?
0: This is life.
1: Toto je život.
0: We create problems.
1: Vytvárame problémy.
0: We find the solution of the problems.
1: Nájdeme riešenie k tým problémom.
0: And we continue creating more problems.
1: A potom si vytvoríme ďalšie problémy.
0: That's how our life is.
1: To tak funguje náš život.
0: Pretty simple.
1: Veľmi jednoduché.
0: If we are the ones who created technology, if we humans are the ones who created wars, if we humans are the ones who created everything.
1: Ak my ľudia sme tí, čo vytvorili technológiu, tí, čo vytvorili vojny, tí, čo vytvorili všetko.
0: Then it's the same human brain who is creating problems.
1: Tak je to ten istý ľudský mozog, ktorý vytvára problémy.
0: Every lock has a key.
1: Každý zámok má kľúč.
0: So, if there is a lock, there has to be a key.
1: Takže pokiaľ je zámok, musí byť aj kľúč.
0: If the key

0: He is lost, you find it.
1: Ak sa ten kľúč stratil, tak ho nájdete.
0: If you can't find it, you find a locksmith to make a new key, which means you find a guide who guides you through the process.
1: Pokiaľ ten kľúč neviete nájsť, tak nájdete kľúčníka, ktorý vám ho pomôže vytvoriť.
0: Now the end resources break the lock. The end resources to break the lock. Break the lock.
1: Alebo že zlomíte ten zámok.
0: So there's always a way.
1: Takže vždy je cesta.
0: Where there's a will, there's a way.
1: Kde je vôľa, tam je cesta.
0: But we always try to find ways to make it that it's not our will, it's not our wish.
1: Ale vždycky sa snažíme nájsť tú cestu, kde to nie je naše želanie, to je naša vôľa.
0: Why? Because we are happy in our own comfort zones.
1: Prečo? Pretože sme šťastní vo vlastnej komfortnej zóne.
0: We are okay in what we are.
1: Cítime sa v poriadku tam, kde sme.
0: Which is santosha, which is good, contentment.
1: To je santosha, to je...
0: But santosha, contentment is very different from laziness.
1: Spokojnosť je veľmi niečo iné ako lenivosť.
0: So if we are lazy or if we are happy and content, there are two different things.
1: Takže to, či sme leniví alebo sme v tom jednom štádiu, to je niečo iné.
0: Opportunity comes and we reject them. When opportunity comes and we reject them.
1: Keď príde príležitosť a my ju zamietneme.
0: That's not santosha, that's laziness.
1: Tak to nie je santosha, to je lenivosť.
0: Santosha or contentment is when we have everything.
1: To je ten stav, kedy máme všetko.
0: But if the next day everything disappears, we are still okay with it.
1: Ale ak na ďalší deň všetko zmizne, tak sme s tým stále zmierení, v poriadku.
0: We are okay with what we have.
1: Sme spokojní s tým, čo máme.
0: And we are okay with nothing.
1: A sme spokojní aj s ničím.
0: Because we all, in one way or another way, we all have enough to live peacefully our lives.
1: Pretože my máme všetko alebo dostatočne na to, aby sme mohli pokojne žiť náš život.
0: Human nature wants more.
1: Ale tá ľudská vlastnosť, ľudská povaha chce viac.
0: Moha asakti, which means moha. How do you call greed? We have a lot of greed in our life.
1: Máme veľa chamtivosti v našom živote.
0: We get this much.
1: Dostaneme toľko.
0: And we want this much.
1: A chceme o toľko viac.
0: Because it's never enough for us.
1: Pretože to nie je nikdy dostatočne pre nás.
0: Let's say we go to a nice restaurant, we get this much food, but our eyes and our tongue is much bigger than our stomach.
1: Napríklad prídeme do reštaurácie a dostaneme isté množstvo jedla, ale pre naše oči alebo pre nás jazyk to stále nie je dostatočne veľa.
0: We always order more than we can eat.
1: Náš žalúdok nie je tak veľký. Vždy si objednáme viac, ako dokážeme skonzumovať.
0: Why? Because we are not content with what we have.
1: Pretože nie sme spokojní s tým, čo máme.
0: We are not satisfied with what we have.
1: Nie sme spokojní s tým, čo máme.
0: We look around at people, at friends, we get jealous from them.
1: Ak sa pozrieme okolo, napríklad na našich priateľov, tak im vždy niečo závidíme.
0: Because we might have peace in our neighborhood.
1: Pretože môžeme mať kľud alebo pokoj v našom susedstve.
0: And trust me, Europe is much peaceful than in India, because in India you won't stop hearing honking the whole day.
1: A verte mi, že tuto je oveľa viac kľudné ako v Indii. V Indii budete stále počuť trúbenie.
0: So here at least there is outer peace.
1: Takže tu aspoň máte ten vonkajší pokoj.
0: But inside our head is just honking like crazy.
1: Ale vnútri v našej hlave sa to tak stále trúbi ako šialené.
0: And that inner peace can only be achieved by our own selves.
1: A aby sme dosiahli ten vnútorný pokoj, to môžeme iba urobiť my sami.
0: If we sit on ourselves, with ourselves in our meditation, in our day-to-day life, if we are more aware about our own self.
1: Ak sedíme sami so sebou v meditácii, vieme si byť viac vedomí samými seba.
0: We don't go within.
1: My nechodíme dnu.
0: We don't ask questions, we ask questions to ChatGPT instead of ourselves.
1: My sa nepýtame otázky sami seba, radšej sa ich spýtame ChatGPT umelej inteligencii.
0: And trust me, we know much more than ChatGPT.
1: Ale verte mi, my vieme viac ako tá umelá inteligencia.
0: And even ChatGPT and the AIs nowadays are trained by humans.
1: A aj tá umelá inteligencia je vlastne dnešne trénovaná ľuďmi.
0: But we rely ourselves so much on these things that we forget that we know things.
1: ale my sa už na ňu tak spoliehame, že už

0: zabúdame na to, že my tiež vieme.
1: That's why I say there's always a good side of things and bad side of things.
0: Preto vždy hovorím, že je vždycky dobrá a zlá strana k veciam.
1: The good side of technology is now the whole world can see the satsang through internet and through cameras and through webcast.
0: Napríklad dobrou vecou je, že vďaka technológii teraz celý svet môže vidieť tento webcast cez kamery.
1: Now the bad thing is that we all became more and more lazy and dependent on these things.
0: Ale zlá vec je, že sme vlastne všetci tak trocha zleniveli a stali sme sa viac menej závislými na týchto veciach.
1: Why to come to Strelky? We have internet, we will watch it online, no?
0: Prečo by sme prišli do Strelek? Máme internet, môžeme si to pozrieť z domu.
1: But the difference of us sitting here in the hall and enjoying the atmosphere of each other is way different than enjoying it online.
0: Ale je tam veľký rozdiel, či sedíme tu a užívame si tú atmosféru tu, alebo sedíme doma.
1: Because that atmosphere is created by us as individuals, all sitting here united.
0: Pretože tá atmosféra je vytvorená z nás, z tých individuí, tu dohromady.
1: You sit in an ashram, in a spiritual place where there is bhajans, where there is gathering like this.
0: Sadnete si v ashrame, kde je takéto duchovné posedenie.
1: And you don't need to go too far to any clubs. Just go outside to anything outside the ashram and you will immediately feel the energy shift.
0: A nemusíte ísť niekam von do žiadneho klubu. Stačí, keď len vidíte von a už budete cítiť, ako sa tá energia zmenila.
1: And it's not me, it's not anything else. It's you all. It's our own collective energy which we feel.
0: A nie je to mnou, je to tou skupinovou energiou, ktorú tu vytvárame.
1: Because if we all are sitting in this hall, that means that we all are somewhat in the same book.
0: Pretože to, že sme všetci tu, znamená, že sme všetci tak spolu v jednej knihe.
1: We all have certain hunger, certain thirst towards spirituality, towards gaining something.
0: Preto všetci máme či už hlad alebo smet po nejakom tom poznaní.
1: And we all can learn something from each other always.
0: A vždy sa môžeme každý od jedného druhého niečo naučiť.
1: There's no one in this world who is perfect.
0: Nikto na tomto svete nie je dokonalý.
1: We all have our own flaws.
0: Každý máme chyby.
1: But if we are aligned inside.
0: Ale pokiaľ sme zrovnaní vnútri.
1: And we ask the question, who am I to ourselves?
0: Pýtame sa tú otázku, kým som ja vnútorne.
1: What is the cause of my existence?
0: Čo je dôvodom mojej existencie?
1: From where did I originate?
0: Odkiaľ som prišiel?
1: These are the three simple questions we need to ask ourselves.
0: To sú tri jednoduché otázky, ktoré sa musíme sami seba spýtať.
1: And when we get the answer to that,
0: pokiaľ dostaneme odpoveď na to,
1: then we are already somewhat aligned.
0: A tak vtedy sme ako tak zjednotení.
1: We need to do self-discovery. That's what Swami is doing, no? Self-discovery meditations.
0: Musíme objavovať samých seba, to čo Swamiji robil, meditácie na objavovanie samých seba.
1: We don't need anything.
0: Nič nepotrebujeme.
1: We need love.
0: Potrebujeme lásku.
1: We need compassion.
0: Potrebujeme súcit.
1: And we need to unite.
0: A potrebujeme sa zjednotiť.
1: In this modern world we all are running in all different directions possible.
0: A v tomto modernom svete každý utekáme na rôznymi cestami, v rôznych smeroch.
1: Certain motives, certain goals are set in our head.
0: A rôzne motívy, rôzne ciele sú nastavené v našej mysli.
1: And we just focus towards that.
0: Ale na to sa sústredíme.
1: But sorry to say, unfortunately, this life which we have is pretty unpredictable.
0: Ale prepáčte, že to musím takto povedať, tento život, ktorý máme, je nepredvídateľný.
1: We don't know the future, do we? I don't know about you guys.
0: My nevieme tú budúcnosť, teda aspoň ja ju neviem ako vy.
1: What happened in the past, we can't really change.
0: To, čo sa stalo v minulosti, už nedokážeme zmeniť.
1: But most of our time, most of our day, we are either thinking about what will happen or what happened wrong.
0: A počas nášho celého dňa sa hlavne zamýšľame nad tým, čo zlé sa stalo, alebo čo sa ešte len stane.
1: And we are so much stuck in the future or in the past that we forget about the present itself.
0: A sme tak zaseknutí v budúcnosti alebo v minulosti, že zabudneme na čo sa deje v tomto momente.
1: We are worried about everything else.
0: Robíme si starosti okolo všetkého iného.
1: Chintamata karanam.

0: not there now. Don't be afraid. We will sing it so you can still find it. Don't be afraid.
1: Nemajte strach.
0: We are always protected.
1: Jsme vždycky pod ochranou.
0: We are always guided.
1: Vždycky máme takovou tu vnútornou tu navigáciu.
0: But we are too much in our own worries.
1: Ale sme až moc vo svojich vlastných starostiach.
0: So we let go of many things, no, in our lives.
1: Vzdali sme sa veľa vecí v našom živote, nie?
0: Let it go, let it go. So if we let go of so many things, let us also let go of our worries.
1: Keď dokážeme nechať ísť tak veľa vecí, tak nechajme ísť aj nejaké naše tie starosti.

0: And some things are missing.
1: A niečo tam chýba.
0: So he asks the disciple, where are my things?
1: A tak sa spýtam toho žiaka, kde sú moje veci?
0: Master, it fell down on the way, you know, it was a bumpy ride and the horse is anyhow bumping a lot, so it just fell out.
1: A žiak odpovie, bola to taká hroboľatá cesta, aj ten koň sa tak samo sebe kymáca, tak to niekde muselo vypadnúť.
0: Why didn't you pick it up?
1: A tak sa ho spýta, že a prečo si to teda nezdvihol?
0: Because you didn't tell me to.
1: Žiak odpovie, no pretože si mi nepovedal, že to mám zdvihnúť.
0: Okay, so from today onwards, whatever falls down, you will pick up.
1: Dobre, tak teda nové pravidlo, čokoľvek vypadne, tak zdvihneš od dneška.
0: Next day again they are on the horse.
1: Ďalší deň sú opäť na koňovi.
0: And the horse does its business.
1: A kôň si odskočí na toaletu.
0: And after that, the disciple picks it up and puts it in Gurudev's suitcase.
1: A tak sa teda žiak zoberie, pozbiera to a vloží to Gurudevovi do jeho tašky.
0: In the evening he calls, give my suitcase, I need to go and have a bath.
1: A tak opäť večer si Gurudev povie, prosím, prinies mi to moje zavazadlo, idem sa osprchovať.
0: Talking to the disciple and grabbing things inside.
1: Rozpráva sa s tým svojím žiakom a rukou hmatá veci v tom kufri.
0: It was a nice warm feeling.
1: Bol to veľmi teplý pocit.
0: So, then why this?
1: A prečo teda toto?
0: Guruji, you told me, pick up everything that falls. So I'm listening to you.
1: Tak a pýta sa ho teda, a prečo teda mám toto v tom svojom kufri? A on mu odpovedá, no povedal si mi predsa, Guruji, že mám zdvihnúť všetko, čo vypadne.
0: So then he said, okay, so give me a list. Toothbrush, toothpaste, clothes, books, this, that, and I will go according to the list.
1: A tak teda žiak povie, tak Guruji, daj mi zoznam, kefka, pasta, učerák, knihy, oblečenie a pôjdem podľa neho.
0: Days passed.
1: A tak dni prejdú.
0: And one day it was a stormy weather.
1: A jedného dňa bola búrka vonku.
0: Heavy rain.
1: Veľmi pršalo.
0: Which river do you have here?
1: Vach.
0: Vach. Oh. So Vach river's flow was very high.
1: A tak hladina Váhu sa zdvihla veľmi vysoko.
0: And they needed to cross it.
1: A potrebovali cez ňu prejsť.
0: So Guruji sat on the horse.
1: A tak sa Guruji posadil na koňa.
0: And started crossing the river.
1: A začal prechádzať cez tú rieku.
0: And on the way he fell down.
1: A po ceste spadol.
0: Help.
1: Pomoc.
0: Help.
1: Pomoc.
0: Then he took out the list.
1: A tak žiak vytiahol zoznam.
0: And started reading the list.
1: A začal ho čítať.
0: Sorry Guruji, you are not on the list.
1: Prepáč Guruji, ty nie si na tom zozname.
0: So that's where our viveka comes into place.
1: A to je to miesto, kedy by sme mali použiť tú viveku.
0: To know what is right and what is wrong.
1: Aby sme vedeli, čo je dobré a čo je zlé.
0: To figure out and know that we don't need to be told every single detail, but we know with our intuition power what is right and what is wrong.
1: Že nepotrebujeme, aby nám bol každý detail povedaný, že s našou intuíciou sa vieme rozhodnúť, čo je správne, čo sa musí urobiť.
0: We need to understand that we all are the best versions of ourselves.
1: Musíme si uvedomiť, že my sme všetci najlepšími verziami samými seba.
0: Always we will find people around us who will try to pull us down.
1: Vždycky nájdeme okolo seba ľudí, ktorí nás sa budú snažiť nás dostať nižšie.
0: Either because we are too successful.
1: Buď preto, že sme moc úspešnými.
0: And they don't like it.
1: A im sa to nepáči.
0: So that's jealousy or envy.
1: A to je závisť.
0: Or they have brilliant advices that you should do this and this and this way.
1: Alebo majú briliantné rady, mali by ste robiť toto, toto, toto, toto.
0: So everyone around us are doctors, engineers, you know, you get stomachache in India, they will say, yes, take this medicine, or the other one, no, take this one. So we all know everything technically.
1: Takže v našom živote máme okolo seba, všetci sú buď inžiniermi alebo doktormi, napríklad v Indii, keď vás bolí brucho, tak jeden vám povie, zoberte si túto medicínu a druhý vám povie, nie, túto.
0: But then what's with the real doctors who studied for 8 to 10 years?
1: Ale čo potom si majú o tom myslieť tí doktori, ktorí tú medicínu študovali tých 8 až 10 rokov?
0: That's why I'm saying we all have our own dharmas, we all have our own individual duties to do.
1: A preto každý z nás má svoje vlastné povinnosti, ktoré máme robiť.
0: If everything would be perfect, then it's not life.
1: Ak by všetko bolo dokonalé, tak už to nie je život.
0: Yesterday I was sharing one example, I'll share it again.
1: Včera som spomínal jeden príklad, poviem ho znova.
0: Sandalwood has beautiful smell.
1: Santálové drevo má peknú vôňu.
0: But no fruits.
1: Ale nemá žiadne ovocie.
0: A river. River has fresh water.
1: Rieka má čistú vodu.
0: But not stable, always flowing.
1: Ale nikdy nie je stabilná, vždycky prúdi.
0: A pond or a sea or something is slightly more not flowing like a river, more stagnant.
1: More alebo rybníček už je viacej ukľudnený, neprúdi stále ako tá rieka.
0: The water is salty.
1: Ale v prípade mora tá voda je už slaná.
0: Those who are not so rich,
1: tí, ktorí nie sú až tak bohatí,
0: are happy within.
1: Sú šťastní vnútri.
0: And those who are rich are not happy.
1: A tí, čo sú bohatí, nie sú šťastní.
0: So in all of our lives there always something which is not going to be to our standards, which are not going to be as we want it to be.
1: A v našom živote bude vždycky niečo, čo nie je v našich štandardoch, čo nie je tak, ako by sme chceli, aby to bolo.
0: If we would have all the worldly things, we won't have the inner peace.
1: Ak by sme mali všetky tie svetské veci, nemali by sme ten vnútorný mier.
0: When people say, does money buy happiness?
1: Keď sa ľudia pýtajú, či peniaze dokážu kúpiť šťastie,
0: my answer would be no.
1: Moja odpoveď by bola nie.
0: It doesn't.
1: Nie je to tak.
0: Because once I went to a very rich family's house for dinner and satsang.
1: Raz som išiel na večeru a na satsang k jednej veľmi bohatej rodine.
0: In the evening we are at dinner and I ask, where is your family?
1: A prišiel som tam a mali sme večeru a pýtal som sa, kde je tvoja rodina?
0: Son and his wife are in London.
1: Jeho syn a žena sú v Londýne.
0: Their grandkids are in Australia.
1: Vnúčatá sú v Austrálii.
0: My wife lives in the next house because we don't get along.
1: Aha, tak žena býva vedľa, pretože spolu nevychádzajú.
0: So who lives here?
1: Takže kto tu žije?
0: Me and 30 servants.
1: Ja a mojich 30 sluhov.
0: Like, very good.
1: Veľmi dobré.
0: Are you happy?
1: Si šťastný?
0: And then he starts crying.
1: A on sa vtedy rozplače.
0: So then that day I realized money does not buy happiness.
1: A v ten deň som si uvedomil, že peniaze nedokážu kúpiť šťastie.
0: Family brings happiness.
1: Rodina prináša šťastie.
0: Friends bring happiness.
1: Kamaráti prinášajú šťastie.
0: The unity brings happiness.
1: Jednota prináša šťastie.
0: When we unite ourselves instead of dividing ourselves, then we will feel that peace amongst all of us.
1: Keď sa zjednotíme namiesto toho, aby sme sa rozdeľovali, budeme cítiť ten pokoj medzi nami.
0: When we accept first we accept ourselves, then we accept everyone for how they are as their own individual selves.
1: Keď najskôr príjmeme sami seba a potom príjmeme všetkých ostatných takí, akí sú.
0: Imagine the world without judgment.
1: Potom nájdeme ten kľud. Predstavte si život bez toho, že by ste boli súdení.
0: Without ego, without jealousy, without anger, without envy.
1: Bez závisti, bez ega.
0: But that peace we need to bring in ourselves first to spread it further.
1: Ale ten pokoj musíme najskôr, alebo kľud musíme najskôr nájsť sami v sebe, aby sme ho mohli šíriť ďalej.
0: And for that, let's start with awareness. That's it.
1: A s tým začneme, aby sme s tým začali, začneme s vedomím.
0: Being aware of every single action and thought of ourselves.
1: Buďme si vedomí každej akcie, každej myšlienky, ktorú robíme.
0: Now in this last trip was more bhakti lectures, this time it's more awareness.
1: Tak predtým, keď sme mali tur, tak to bolo viac o bhakti a teraz je to viac o tom vedomí.
0: And mauna.
1: A mauna.
0: A little louder? Oh, you're talking to him, okay. I can be louder.
1: Že môžem rozprávať viac na hlas.
0: Just a little bit mauna. Let's practice a little bit mauna every day. Mauna means silence.
1: Poďme cvičiť každý deň trocha mauny. Mauna znamená ticho.
0: But not silence means okay, I'm going to bed and I am going to be silent.
1: Neznamená to, že idem do postele, tak áno, budem potichu.
0: No. Silence with awareness.
1: Ale je to ticho s vedomím.
0: Morning, evening, whenever we have time, 30 minutes, 40 minutes, not our sadhana time, except that.
1: A ráno, večer, 30-40 minút mimo toho času našej sadhany.
0: We go silent.
1: Budeme potichu.
0: No imaginations.
1: Žiadne predstavy.
0: No control on the thoughts.
1: Žiadna kontrola myšlienok.
0: Don't try to stop them.
1: Nesnažte sa ich zastaviť.
0: The blue sky is constant.
1: Modrá obloha je konštantná.
0: The clouds come and go.
1: Tie oblaky chodia, so prichádzajú, odchádzajú.
0: Thoughts shall also come and go.
1: A taktiež myšlienky by mali prísť a odísť.
0: Don't control them.
1: Nesnažte sa ich kontrolovať.
0: But just be aware of them.
1: Len si ich uvedomujte.
0: Because we blabber so much in our days, in the whole day we're just all the time.
1: Pretože tak veľa rozprávame, blabocame o celý deň v kuse.
0: And in that 30-40 minutes give time for yourself.
1: A za tých 30-40 minút si dajte ten čas pre seba.
0: I have worked all my day, now it's time for me.
1: Pracoval som celý deň, teraz je čas pre mňa.
0: No, you don't need to do anything. Just sit with yourself. Just go within, ask yourself questions if you want to. You will get the answers.
1: Choďte dovnútra, buďte sami so sebou, pýtajte sa sami seba otázky, dostanete na ne odpovede.
0: Connect yourself, connect this body, this physical body with that soul which is inside, with that pure heart which is there.
1: Spojte to fyzické telo s tou dušou, ktorá je vnútri, s tým čistým srdcom.
0: No one is perfect.
1: Nikto nie je dokonalý.
0: Good qualities, bad qualities are inside of each and every one of us.
1: Každý z nás má nejaké dobré a zlé kvality.
0: So don't try to be perfect.
1: Nesnažte sa byť dokonalými.
0: And don't try to find someone in our lives who is perfect.
1: A nesnažte sa nájsť niekoho, kto perfektný je.
0: Because no one in this world is.
1: Pretože nikto v tom na tomto svete nie je.
0: If we would be perfect and clean and pure, we would be gods, not human beings.
1: Pretože pokiaľ by sme boli perfektní a čistí, tak by sme boli božstvom, neboli by sme už človekom.
0: And we all can learn every day something from each other.
1: A každý deň sa môžeme navzájom od seba niečo naučiť.
0: If awareness is there, then you, when you're observing things around you, the happenings, you will see it in many different ways.
1: A pokiaľ je tam to vedomie a pozeráte sa okolo seba a pozorujete, tak tam nájdete veľa vecí.
0: If someone is saying something around you, if something is happening around you, if you give your attention to it, you will see so many aspects of that specific thing.
1: Pokiaľ niekto okolo vás niečo rozpráva alebo sa niekto niečo okolo vás deje, tak pokiaľ tomu dáte tú pozornosť, začnete si veľa tých vecí všímať.
0: We all have this within.
1: Všetci z nás to máme vnútri, v sebe.
0: We just need to discover it.
1: Len to musíme objaviť.
0: And once we are peaceful inside, once we feel that inner peace, then we are happy.
1: A keď nájdeme ten vnútorný pokoj, tak potom môžeme byť šťastní.
0: And then it's not anymore that momentary happiness, but it's the ultimate bliss.
1: Ale potom to už nie je ten moment šťastia, ale už to ultimátne dlhodobé šťastie.
0: Buying new objects, buying new cars, phones, anything.
1: Ale to, že si nakupujeme nové predmety, mobily, hocičo.
0: Will make us happy for a certain period of while, for 10 days, 15 days.
1: Z toho sa budeme tešiť len nejaký čas, 10-15 dní.
0: We go to party, we go and drink, we're happy till the morning.
1: Ideme na party, budeme piť, sme šťastní do rána.
0: But we go within and we find that inner peace, we will be happy forever.
1: Ale pokiaľ pôjdeme dnu a nájdeme tam ten vnútorný mier, tak budeme šťastní navždy.
0: Then external happinesses, momentary happinesses will not affect us so much.
1: Tie radosti z vonkajšieho sveta nás až tak veľmi neovplyvnia.
0: If things happen in our lives, we are okay with it.
1: Pokiaľ sa stanú udalosti v našom živote a sme s nimi v poriadku.
0: If things go away from our life, we are also happy with it.
1: Pokiaľ veci prídu do nášho života alebo z neho odídu, v oboch prípadoch sme z toho šťastní.
0: We were born with nothing, we will die with nothing.
1: Narodili sme sa s ničím a zomrieme s ničím.
0: So let's try to let go a bit.
1: Takže skúsme to trocha nechať plynúť.
0: Let go of expectations.
1: Skúsme sa vzdať očakávaní.
0: With every breath we are aware that we are inhaling the prana shakti, the beautiful energies.
1: S každým nádychom si uvedomíme, že vdýchávame tú energiu.
0: And we are aware that with every exhalation we are releasing those negative energies, those toxin energies and everything.
1: A uvedomujeme si, že s každým výdychom vydychujeme tie toxické energie preč.
0: Don't need to see lights and different planets in your sadhana. Just start with simple breathing awareness. That's it.
1: Nemusíte vidieť rôzne svetlo, rôzne planéty počas svojej sadhany. Začnite s jednoduchým dýchaním.
0: Be aware of the thoughts, be aware of the breathing, be aware of your actions, be aware of what you say, be aware of everything.
1: Buďte si vedomí toho, čo sa deje v tom momente, to čo rozprávate vo svojich myšlienkach.
0: Just that awareness will bring clarity and peace.
1: To vedomie prinesie vám v tom živote jasno a ten pokoj.
0: And we love ourselves, we are good and we are happy.
1: Mali by sme ľúbiť samých seba, sme dobrí a sme šťastní.
0: And everyone around us are also loved by us.
1: A všetci okolo nás sú taktiež nami milovaní.
0: We are all one.
1: Všetci sme jedno.
0: All in one, one in all.
1: Všetci.
0: There's no differences between us.
1: Nie sú medzi nami rozdiely.
0: That's it. Let's be happy.
1: Buďme šťastní.
0: Let's smile more, let's not be so happy, so upset.
1: Nebuďme tak vážni.
0: And let's not look at me like you want to kill me.
1: A nepozerajte sa na mňa, ako by ste ma chceli zabiť.
0: I hope it wasn't so boring.
1: Dúfam, že to nebolo tak nudné.
0: So? No, not at all very good.
1: Nie, až
0: so,
1: tak dobré.
0: Go within, be happy,
1: choďte
0: much
1: dovnútra,
0: love.
1: Buďte šťastní, veľa lásky.
0: The problem with us Indians, or at least us in orange people, that you give us a mic. Politicians in India, politicians and saints. We too, you give us the microphone and we can go hours.
1: Problém je napríklad v Indii s nami v oranžovom alebo politikom, že dáte nám mikrofón a my môžeme ísť hodiny.
0: But I still have one more stop in Martin and 3 hours drive ahead, so I think.
1: Ale ešte mám jednu zastávku v Martine a potom pred sebou ešte 3-hodinové šoférovanie.
0: But very happy to be here.
1: Som veľmi šťastný, že som tu.
0: Hope to be here again soon.
1: Dúfam, že tu opäť budem čoskoro.
0: And those of you who came first time, thank you for coming.
1: A tí, čo ste prišli prvýkrát, ďakujem za to, že ste prišli.
0: If anyone says, come, listen to us, I know everything, run away.
1: Pokiaľ vám niekto príde a povie, poďte k nám, počúvajte, čo vám povieme, my vieme všetko, utekajte.
0: For the first time comers who come to the ashram, welcome, experience it. See it in your own eyes, feel it with your own self inside and then decide what you want to do.
1: A pre tých, čo ste prišli prvýkrát, príďte sem, zažijte si to, pozrite sa na to vlastnými očami a potom si rozmyslite, čo chcete robiť ďalej.
0: And if you liked it, I hope to see you all again soon somewhere.
1: A pokiaľ sa vám to páčilo, dúfam, že vás opäť všetkých niekde stretnem.
0: Svastī prajābhyām paripālayantām nyāyena mārgena mahīnmahīśā gaubrahmanebhyo śubhamastu nityam lōkā samastā sukhino bhavantu Om shanti shanti shanti Sadgurudev Bhagavān ki jai. One more kirtan and one more bhajan, then prayer, and we are done.

0: those who want to. There's no compulsion that you need to come if you want to come.
1: Je to na vás, tých z vás, ktorí to tak cítite, že chcete prísť.
0: And also kids and any youth who are under 25 who likes chocolates, please come.
1: A taktiež deti a mládež, ktorá je do 25 rokov.
2: Sridipnarayan Bhagwan.

Pre tých, ktorí ste tu prvýkrát, nie sú žiadne pravidlá. Či sa chcete pokloniť, alebo chcete potriasť rukou, je to úplne na vás. Ide o to, aby ste boli šťastní a boli ste sami sebe. Jediné, čo dávajte si pozor na hlavu. Myslím kvôli tomu oknu asi.

0: Chi? Sicuro un arancino, Maracci, chi c'è?
1: Ak dovolíte, aby som teda ukončil tento krásny satsang a chcel by som poďakovať Svamimu Avatar Purimu za veľmi krásne myšlienky. A keďže tu bolo veľa nových ľudí, ktorí chodíte do kurzov alebo ani nie a prišli ste na základe propagácie, tak chcem povedať, že celé leto prebiehajú takéto krásne večerné satsangy. Aha, ok, sorry.
2: Okay, so with this, I would like to end this beautiful lecture, this beautiful satsang, and thanks Mahamandalas for Swami Avatar Puriji.
1: Takže celé leto prebiehajú takéto krásne programy v Strilkách na Morave.
2: And for those of you who are here for the first time or who came from the yoga classes, the whole summer in Strilky, these beautiful events are happening as well.
1: A pokiaľ by ste teda chceli hľadať ten vnútorný pokoj, o ktorom tu bola dnes reč.
2: And if you would like to search for the inner peace, which we already talked about here today.
1: Tak na leto je to tá najlepšia adresa.
2: So this is the best address to find during the summer.
1: A pokiaľ by ste sa chceli prihlásiť, tak cez miestnych organizátorov, buď cez Prievidze, zo Žiliny, z Martina, tak nám len povedzte a my vás prihlásime.
2: And if you would like to register for such events, please go to your local organizers, whereas it's Prievidza, Žilina or Martin, and we will take care of that for you.
1: Takže vám všetkým ďakujeme.
2: So thank you very much.
1: A tak ako Avatar Puri pred chvíľkou povedal, že býva zvykom v Indii, v tej kultúre, že sa rozdávajú sladkosti, tak takisto býva po takomto stretnutí zvykom si zaspievať arati, modlitbu, ale ak niekto už potrebujete ísť, alebo to úplne tak necítite, kľudne môžete ísť. Tým pádom prednáška skončila a teraz bude zhruba 15-minútová modlitba arati. Bude to v rýchlejšom tempe 10 minút.
2: So as Avatar Puriji already explained what is prasad and that it's like in their culture to getting something sweet, we will now have arati, which is like a prayer, which will take after correction only 10 minutes. So those of you who do not feel like staying, you are welcome to leave. The official program is over now.
3: But you don't need to leave, so enjoy the prayer.
2: Nie je potreba, aby ste odchádzali, užite si tú modlitbu.
3: But if you want, you can.
2: Ale pokiaľ chcete, tak môžete.
3: Anyone going to light the deepaks? Áno, prosím, ďakujem. Om Shalakpurji Mahadeva ki jai, Devadadev Deveshwar Mahadeva ki jai, Shudip Narayan Bhagavan ki jai, Hindu Dharam Samrat Paramahansa Swami Sri Madhavanand Purji Sadgurudev Bhagavan ki jai, Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahansa Swami Sri Mahesh

0: here and see you soon. Much love, many blessings from your Dev and Ari.
1: Ďakujem, vidíme sa čoskoro, veľa lásky a požehnania od Gurudeva.
0: And if you're wondering what is this new people, what are the white things on me?
1: A pre vás nových, čo tu ste, keby vás zaujímalo, čo sú napríklad tieto biele veci na mne?
0: We use ashes to remind ourselves that one day we will also become that ash.
1: Používame popol na to, aby sme si pripomenuli,
2: že sa taktiež jedného dňa zmeníme na popol.